0: خصوصی پرفارمنس کو لے کر کے؟
1: نہیں, کیا ہوا, پیاسا جب شروع ہوئی کیونکہ کئی سین میں گردت جی نہیں صرف ڈائریکٹ کر رہے تھے, تو میرے دل و دماغ میں گردت جی از مور اے ڈائریکٹر دین این ایکٹر. تب تک عادت ہو گئی تھی کہ وہ کہ سمجھنے لگے ہمارے پرابلم, اس کو سالو کرتے ہیں, اچھا ایسے نہیں ہو سکتا تو ایسے کر لو, تو وہ ایک ریپور کریٹ ہو گیا تھا ان کے ساتھ. ہاں, ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ نہیں ہو رہا ہم سے, تو وہ سمجھاتے تھے, وہ تھا. پھر گردت فلموں کی ایک بڑی اچھی بات تھی کہ وہ ایک ہی قسم کے نئی فلمیں بناتے تھے, جیسے سی آئی ڈی بنائے, سسپنس تھریلر تھی, پھر پیاسا اتنی سیریس پوئٹ کی تھی, پھر چودھویں کا چاند رومانٹک مسلم بیک گراؤنڈ پہ تھی, پھر صاحب بیبی خان, بڑی ورائٹی ہوا کرتی تھی, وہ بڑی اچھی بات تھی. اور پھر چودھویں کا چاند پھر انہوں نے خود نہیں ڈائریکٹ کی, ایم صادق صاحب نے کی, تو تب میں نے پوچھا یہ کس لیے آپ کسی اور کو دے رہے ہیں, تو کہنے لگے بھائی کچھ بھی کہو میں تو رہوں گا سیٹ پہ, مگر وہ جو اردو زبان کا وہ جو مزہ ہے وہ کوئی چھوٹی سی بات میں نہیں سمجھ سکوں گا, کیونکہ یہ میری اپنی زبان ہے ہی نہیں. اگر صادق بابو کریں گے تو وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوں گی, ہائے اللہ کہنے کا بھی انداز ان کو جو معلوم ہوگا جو مجھے نہیں پتا ہوگا, یو نو, اور خاص کر وہ لکھنؤ کے ہیں اس طرف سے, صحیح بات تھی, تو ان کا اگین ڈسکشن ضرور ہوتے تھے ہوں گے, بٹ آن دا سیٹ صرف صادق بابو, ایسا نہیں محسوس ہوا کہ گردت جی بیٹھے ہو کہہ رہے نہیں آپ بیٹھیے میں یہ شاٹ لے رہا ہوں, یہ وہ اتنی ریسپیکٹ دیتے تھے اپنے ڈائریکٹرز کو.
0: آپ لوگ کی رائے لی جاتی تھی ڈسکشنز میں؟
1: نہیں, میں تو یو نو ایسی ویسی کوئی بڑی آرٹسٹ نہیں تھی کہ میری رائے لیا جائے, اگر کوئی غلط ایسا لگے تو میں پوچھتی تھی بھائی لاجیکلی یہ کیسے ہو سکتا ہے, تو کہتے تھے